ba kotia motema na makamu na nzoto. Kotia motema na makamu na nzoto ezo me makufa. Ne kotia motema na makamu na molimo ezo pesa bomo ipe kimia. Motema na yu eza wabi. Mitala. Kosambela na kobongo la motema eza makamu mibale. Okende ke glis. Esko bongo wana kanta lo kuto tiki na note. Mago sambela kamazo gui grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kandate, tiki lo kutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.